జపన మన నంద్రియకు పునఃచారు హర నామ జీ ప్రాణదార సచ తన పయ రంగ దూత తరి సాధకే సంగ సుఖ బస సజ్జన పరివార హర తన కట్యో జా కానా హి సుమార ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਗੁਰ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਬਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਗੌੜੀ ਗੁਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲ ਬਿਨ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਸਰ ਮੋ ਰਾਮ ਗੋ ਨੀਤ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ